0: Ritmo 95, Cubatón y más. Mañana a las 8, escucha para llenarte el tanque de gasolina y llevarte al concierto de Gente de Zona.
1: Además, chiste, bretes, enredo y noticias a lo loco.
0: En el Bombo de la Mañana.
2: Florida National University ha ayudado a personas como tú a conseguir todos sus objetivos. Florida National University tiene programas de excelencia en áreas como sonografía, radiología, enfermería, administración de los recursos de salud y psicología. También hay contabilidad, justicia penal, ciencias naturales, administración de empresas y más. Disfruta de horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. En Florida National University, tú eliges tu camino. Marca el 305-226-9999. 305-226-9999 para saber más. Estudia hoy sonografía, radiología, enfermería, administración de los servicios de salud y psicología, además de contabilidad, justicia penal, ciencias naturales, administración de empresas y más. Recuerda, en Florida National University tú eliges tu camino. No esperes. Clases comienzan agosto 31. 305-226-9999 o visita fnu.edu.
3: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúa en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
4: Powered by
5: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
6: No peses más. Mándala a tu familia sin preocuparte por el peso. Con Cuba Max ahora puedes comprar una caja y echarle todo lo que puedas. Todo a menos de un dólar la libra. Todo en Cuba Max.
7: 305-512-0303. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Oficinas en Miami.
12: Hablamos tu idioma.
0: La rubia llegó.
13: El Champion Hyundai Miami Lakes. La venta de verano continúa hasta fin de mes.
14: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo en la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
13: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra

0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto, 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. In the owner's insurance program, it's a Hyundai Getaway sales event.
3: No peses más. Mándala a tu familia sin preocuparte por el peso. Con CubaMax ahora puedes comprar una caja y echarle todo lo que puedas. Todo a menos de un dólar la libra. Todo en CubaMax.
4: 305-512-0303.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
6: Morgan & Morgan tiene oficinas en todo el país, con más de 1,100 abogados en los 50 estados, respaldados por miles de profesionales. Por eso, conocemos tus tribunales, entendemos tus derechos y sabemos cómo luchar por ti. Como la madre soltera en Florida que recuperó su dignidad tras un accidente laboral, o la familia en California que no tuvo que empezar desde cero. Somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Nuestra fuerza es nacional. Nuestro compromiso, personal. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Miami.
7: Hablamos tu idioma.
8: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
9: Gracias, amiga.
8: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
9: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
10: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
11: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
12: Ahorros calientes de verano solo en Breyman Honda, con más de 500 Hondas en 5 pisos bajo techo, fuera de la lluvia. Y aquí siempre te decimos sí. Sí a una gran selección. Sí a bancos listos para ayudarte con tu crédito. Sí al bajo financiamiento. Sí, duplicamos el programa de mantenimiento del fabricante. Y sí a miles en ahorros. ¿Buscas un usado? Los tenemos todos. Y hasta Honda certificados con garantía de 7 años o 100,000 millas. El verano de ofertas de Honda, solo en Breyman Honda. 7000 Coral Way.
13: Así es Breyman Honda.
14: Ritmo 95, Cubatón y más. Celebrando un aniversario más, sonando la música cubana de hoy y mucho más. Te lo dice Charlie O'Hiron. ¡Felicidades!

0: gasolina, la tengo para ti. Sintoniza a las 4:40 el party de la tarde por Ritmo 95, Cubatón y más.
1: Descarga la música app y empieza la fiesta en tu casa con Ritmo 95, Cubatón y más. Te lo dice Jayco Forever.
2: Estás escuchando Ritmo 95.7 FM.
3: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/same-day-wifi.
4: Con el bombo me desestreso.
5: ¿Quieres ganar boleta para nuestro show?
6: Frangio y Bonco Quiñongo. Nos presentamos en el Flamingo Teatro Bar el 12 de septiembre con el bombo en vivo.
5: Todo porquería, te diviertas y la pases bien en vivo con nosotros.
6: Todo porquería.
5: Eso mismo, porquería.
6: Porquería, se escucha todo el día Ritmo 95 para ganar boletos.
7: Powered by
8: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: T-Mobile presenta nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
10: ¿Qué dijo?
7: Dije nada.
10: ¿Cómo así que dijiste nada?
7: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
10: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
7: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
11: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
12: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
13: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
11: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
12: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
13: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
14: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
15: Uniformes escolares para Cuba solo en Ñoque Barato. Para primaria, secundaria, pre y estudiantes de medicina. Y para Miami, todos los uniformes desde $4.99. También bordamos su logo, Ñoque Barato, 305-884-8000.
16: Sintoniza toda la programación de Mega TV donde quiera que vayas. Es fácil de sintonizar Mega TV las 24 horas del día. Y aquí tienes cómo hacerlo en tu tablet o celular. Descarga la aplicación digital de Mega TV. Abre el icono app con el nombre de Mega TV. Puedes descargar la aplicación en iOS y Android ahora mismo. La Mega se pega. Llévate.

0: Pero...
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's a Hyundai Getaway Sales Event.
4: No peses más. Mándala a tu familia sin preocuparte por el peso. Con Cuba Max ahora puedes comprar una caja y echarle todo lo que puedas. Todo a menos de un dólar la libra. Todo en Cuba Max.
5: 305-512-0303.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
5: Gracias, amiga.
0: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
5: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
7: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
8: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
9: Ahorros calientes de verano solo en Breyman Honda, con más de 500 Hondas en 5 pisos bajo techo, fuera de la lluvia. Y aquí siempre te decimos sí, sí a una gran selección, sí a bancos listos para ayudarte con tu crédito, sí al bajo financiamiento, sí, duplicamos el programa de mantenimiento del fabricante, y sí a miles en ahorros. ¿Buscas un usado? Los tenemos todos, y hasta Honda certificados con garantía de 7 años o 100,000 millas. El verano de ofertas de Honda, solo en Breyman Honda, 7000 Coralway.
10: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
11: Uf, déjame videollamo a la abuela.
12: ¿Qué pasó, mija?
11: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
12: Bueno, aquí estoy.
11: Por aquí, Carlitos está jugando, mejor voy al backyard.
12: Hola, mijo.
11: A ver, por acá. ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
12: No te tardes, ¿eh?
11: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
12: A ver, cuéntame.
11: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
12: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
11: ¿No era tu receta?
13: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
14: El apoyo proviene de JP Morgan Chase, sirviendo a las personas, los vecindarios y las empresas de Miami y sus alrededores por más de 45 años. Mientras Miami crece, también crecen sus necesidades. JP Morgan Chase está comprometido a atender a más de 2.4 millones de clientes en la región con las herramientas, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar. Conozca cómo estamos ayudando a Miami y sus alrededores en JPMorganChase.com/Miami. JP Morgan Chase Bank NA, miembro de FDIC.

0: pero...
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's the Hyundai Getaway Sales Event.
4: Legionados, hablamos tu idioma. Abogados.com, hablamos tu idioma.
5: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
6: No peses más, mándala a tu familia sin preocuparte por el peso. Con Cuba Max ahora puedes comprar una caja y echarle todo lo que puedas, todo a menos de un dólar la libra. Todo en Cuba Max.
7: 305-512-0303.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Hacer el súper, poner gasolina, pagar los servicios. You're probably already doing these things, so why not earn rewards and build credit through responsible use of a Capital One credit card? Y lo mejor, no se requiere puntaje de crédito para solicitarla y puedes administrar tu cuenta en español. Take a first step towards building credit with responsible use of a Capital One credit card. Learn more at CapitalOne.com/crédito. We may use credit scores if available, although some account management services are available in Spanish. Our product application and account opening processes are only available in English.
7: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
9: Uf, déjame videollamo a la abuela.
10: ¿Qué pasó, mija?
9: Espérame, abue, en la sala te voy a escuchar bien.
10: Bueno, aquí estoy.
9: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
10: ¡Hola, mijo!
9: A ver, por acá... ¡Sí es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! ¡Mejor voy al sótano!
10: No te tardes, ¿eh?
9: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
10: A ver, cuéntame.
9: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
10: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
9: ¿No era tu receta?
11: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
12: Ahorros calientes de verano solo en Breyman Honda. Con más de 500 Hondas en 5 pisos bajo techo. Fuera de la lluvia. Y aquí siempre te decimos sí. Sí a una gran selección. Sí a bancos listos para ayudarte con tu crédito. Sí al bajo financiamiento. Sí, duplicamos el programa de mantenimiento del fabricante. Y sí, a miles en ahorros. ¿Buscas un usado? Los tenemos todos. Y hasta Honda certificados con garantía de 7 años o 100,000 millas. El verano de ofertas de Honda, solo en Breyman Honda, 7000 Coral Way.
13: Así, así es Breyman Honda.
14: El apoyo proviene de JP Morgan Chase, sirviendo a las personas, los vecindarios y las empresas de Miami y sus alrededores por más de 45 años. Mientras Miami crece, también crecen sus necesidades. JP Morgan Chase está comprometido a atender a más de 2.4 millones de clientes en la región con las herramientas, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar. Conozca cómo estamos ayudando a Miami y sus alrededores en jpmorganchase.com/Miami. JP Morgan Chase Bank NA, miembro de FDIC.
15: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
16: ¿Qué dijo?
15: Dije nada.
17: ¿Cómo así que dijiste nada?
15: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
16: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
15: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
18: Una fuente periodística con su propio sello.
19: De Buena Fuente quiero llevarles a ustedes toda la información.
18: Marianne de la Fuente, una periodista y presentadora clara, directa y precisa.
19: Con compromiso y credibilidad.
18: Un análisis.

0: 95.
1: Ritmo 95.
2: Ritmo 95, cubatón y más.
3: Tranquilo y tropical con Tropical Chevrolet. ¡Dale!
4: Si ha llegado el momento de cambiar tu carro o comprar el primero para la familia, escucha esto, porque en Tropical Chevrolet puedes encontrar el vehículo que estás buscando con las ofertas que realmente valen la pena aprovechar. En Tropical Chevrolet llevamos más de 70 años sirviendo a nuestra comunidad aquí mismo, en el 8880 Biscayne Boulevard. Somos un dealer familiar con más de 600 vehículos nuevos y usados para cada necesidad, cada estilo de vida y cada presupuesto. Y ahora es un gran momento para comprar. Aprovecha 0% de interés en la Chevy Equinox, la Chevy Trax y la Silverado. ¿Estás pensando en un vehículo eléctrico? Tenemos hasta $15,000 de descuento en modelos Chevrolet eléctricos. En Tropical Chevrolet estamos listos para ayudarte. Llama ahora mismo al 305-908-5548, 305-908-5548 y deja que nuestro equipo te ayude a encontrar el Chevy ideal para ti y tu familia. Visítanos en el 8880 de Biscayne Boulevard en Miami Shores. Tropical Chevrolet, tu próxima historia en familia comienza en Tropical Chevrolet. Together, let's drive.
3: Tropical Chevrolet.
5: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro se ve precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
6: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
7: Uf, déjame videollamo a la abuela.
8: ¿Qué pasó, mija?
7: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
8: Bueno, aquí estoy.
7: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
8: ¡Hola, mijo!
7: A ver, por acá... ¡Sí es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
8: No te tardes, ¿eh?
7: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
8: A ver, cuéntame.
7: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
8: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
7: ¿No era tu receta?
9: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
11: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
0: lo que puedas hacer hoy.
11: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
0: ¿Qué?
11: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
0: Ay, no, a este me lo cambiaron.
12: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
13: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram en el corazón de Kendall, la 133 calle y la 137 avenida. Una Ram 1500 Crew Cab Night Edition por solo $399 por mes, o una Grand Cherokee por solo $359 por mes, o un Jeep Wrangler de cuatro puertas por solo $299 por mes. Nosotros le ganamos a cualquier oferta de cualquier dealer. Visítanos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
14: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
15: Directamente de Ritmo 95, Jacob Forever escucha la mejor emisora que tiene el mundo. Ritmo 95, Cubatón y más.

0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's a Hyundai Getaway Sales Event.
3: Si te lesionaste trabajando en construcción, podrías tener derecho a una compensación. Por más de 35 años, en Morgan & Morgan hemos luchado por trabajadores como tú. Hasta ahora, hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. Hemos ayudado a cubrir gastos médicos, salarios perdidos y otros daños. Con o sin papeles, tienes derechos. Lesionado trabajando en construcción, somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Oficinas en Miami.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Pompano, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Pompano Marketplace. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Pompano. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
6: In the military, the mission was clear. You knew what to do. Now, the mission has changed. Stepping into civilian life isn't about finding a job. It's finding your purpose.
7: I wanted a career that would leverage the skills and discipline I gained in the military. IT just felt right.
6: My Computer Career offers class schedules that fit into your life and skills in high demand. Put your VA benefits to work. Visit mycomputercareer.edu/CWP to jumpstart. Start your IT career today. An elite CompTIA certification partner. Financial aid is available to those who qualify, including VA benefits.
8: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
9: Powered by
10: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
11: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
12: Ritmo